0: یہ چھ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھ اک میٹر تو ایف ایم اکھ ترے اشاریہ پانچ میگا ہرزن پہ سمن محترم صبح شی بجت پانچ تر منٹ سپد پیش خدمت پروگرام صبحگاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبحگاہی ازیو شمار ہتھ تہندس خدمت اندر حاضر. ولیو پروگرام کا آغاز کرو قرآن کریم چن یمن آیات مبارکن ہنز تلاوت تو ترجمہ بوزن سویت.
2: ستوہم سپار سورہ الرحمن آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 36.

زی کیا بوانا توہی بدترین بیمارین متعلق فرمون زی بد اخلاقی تو گند زبان یم چھ بدترین بیمار تس شخص سن رزق چھ تنگ گھان یس سن زبان خراب آسی حسن اخلاق مالک چھ پان تہ امنس اندر روزان تو باقی لوک تہ تس نسبت امان محسوس کران یل زن بد اخلاق انسان چھ پان تہ پریشان روزان تو لوک تہ تس نسبت تشویشس اندر روزان دپان یل کن قومس من اخلاق معدوم سپدہ تیل تمن خاطر بڑن بڑن شہرن ہز وسعت تہ تنگ گھان چنانچہ یس انسان با اخلاق تو با کردار آس تس دوست زیادہ تو دشمن کم آسان اوے تس مشکل آسان بنان تو سنگ دل تسند خاطر نرمان فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ رتو اخلاقو تو رتو ہمسایو سیت گھر آباد گھان تو عمر اندر چھ برکت گھان اکس حکیم سن قول چھ خوش اخلاقی ورتاون سیت چھ رزق کن خزانن ہند بر یل گھان اوے فرمو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مچ با اخلاق لوک سٹھا ٹھٹ یم لوکن سیت الفت چھ ورتاوان تو لوک تہ چھ تمن سیت الفتی ورتاوان.

0: پس کس کس نعمت ہوں تھی پنس پروردگار سنز اپزیوت
1: صدق اللہ العظیم
0: واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین
2: روایت چھ زِ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ اللہ تعالی ہن کور اسلام بطور دین تہند خاطر پسند لہذا کرو حسن اخلاق تو سخاوت سیت امش تکمیل تکیاز اسلام چھ یموی دویو چیزو سیت مکمل گچھان اک دانہ حکیمن ون اک وقت لوکن

0: क्वेश्चन पर जोर।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: یم خبر چھو تی آکاش وانی پڑ بوزان صحتک مرکزی وزیر جے پی نڈہن کر رات نئی دل مز قائم ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال گچت تتکن ڈاکٹرن سیت اک میٹنگ تمو ہیچ قومی رازدانی مز نیٹ انڈر گریجویٹ زسا شتوہ کس پیپر لیک معاملس پٹ احتجاجس دوران زخمی سپد متن لوکن ہندس صورتحال سام جے پی نڈا گئی لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج اسپتال تتہ کورک اسپتالس مز داخل زخمی مظاہرینن سیت ملاقات صدر جمہوریہ دروپدی مرمون ونمت زی بھارت تو شمالی میکدونیا چی انفارمیشن ٹیکنالوجی زراعت فوڈ پروسیسنگ فارماسیوٹیکلز ٹیکسٹائلز بایو ٹیکنالوجی سیاحت ضیافت تو فلم سازی ہوین اہم شعبن مز شرکتس وسعت دن سان تجارت بی سرمایہ کاری پوچر دنس پٹ رائے سپدمت صدر جمہوریہ اس رات کوپ جیس مز شمالی میکدونیا چی پنہ ہم منصب گوردونا سلجانوس کا داوکورا ست کت بات پتہ میڈیا خطاب کران صدر جمہوریہ ون زی دشوی ملکو چھ پنن مشترکہ جمہوری قدرن تو پانوین احترامس پٹ مبنی گہر دوستان تعلقات ہز توثیق تہ کرمت جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر رات سیلاب ست متاثر راجوری تو پونچھ ضلع ہندن ترقیتی کمشنرن ست کت بات یا دوران تمو یمن ضلع مز حالچ بارش سیلاب تو پس وست ین کن رہائشی مکانن تو عوامی جائیدادس سپدیمتس نقصان سام ہیچ اکس بیانس مز ون لیفٹنٹ گورنرن زی ڈویژنل کمشنر تو آئی جی پی جموں چھ زمینی سترس پٹ موجود ایل جی این ون زی تمو چھ تمام محکمن ہدایت دتمت زی تم کرن پانوین تال میل سان کام یوت بچاو راحت رسانی تو باز آباد کاری ہز کام زبر پٹ کرنے کی یت ایل جی این ون زی تمن چھ ون آمت زی خطس مز متاثر سپدیمتو ٹور ہت پانچ تر سڑکوں مز تر ہت تو پانچ ہٹ سڑک بحال کرنا آمت لیفٹنٹ گورنرن کر لوکن اپیل زی تم کرن غیر ضروری سفر کرن نش پرہیز تو انتظامیہ دس جاری کرنا آمت ایڈوائزری پٹ کرن سختی سان عمل یہ زن گوڑے خبر چھ دن آمت زی جموں کشمیر کن راجوری ضلع تو پونچھ ضلع مز پتمن دہن دوران چوک رود پین پت ین والے سیلاب بی کن تو میچ لم وست ان کن ال پل ڈوڑ درجن لوک مار گمت یل زن عوامی جائیدادس تہ بھار نقصان سپدمت چھ جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہن چھ رات پونچھ ضلع کس نندی چھ لوران علاقس مز دومیل ڈوک جائے اک پس وست ان کن ست قیمتی زو زائے سپدنس پہ دکھ تو صدم باوان متاثر عیالن ست یکجہتی ہند اظہار کورمت وزیر اعلی چھ جامبک سپدمت نفرن ہندن لواحقینن فیکس شی لچھ روپی ایکس گریشیا ریلیف دن اعلان کورمت امہ رقم مز ٹور لچھ روپی ایس ڈی آر ایف یل زن زی لچھ روپی وزیر اعلی سند ریلیف فنڈ مز واگزار کرن ین وزیر اعلی چھ کابینہ وزیر جاوید احمد رانا تو ستیش شرما ہدایت دتمت زی تم گچن راجوری تو پونچھ ضلع کن متاثر علاقن ہندس دورس پٹ روانہ تو ہین تتہ صورتحال سام مدھیہ پردیش اسمبلی چھ رات مونسون اجلاس کے دوم دہ مخالف در دس احتجاجس درمیان یکساں سول کوڈ منظور کورمت کانگریسن اس بل منتخب کمیٹی سوزن ین منگ کرمچ اماپوز ریاستی سرکارن کر یہ تجویز مسترد مخالف درکیو اسمبلی ممبرو کور ایوانس سمنزس احتجاج یم پت کاروائی دوئی پھر ملتوی کرن پی کاروائی مز تھوس پین باوجود آئی بل اکثریت سان منظور کرن وہ یہ بل ریاستی گورنر سنجے

سمعي اسكلامي احد زرگر گلوکاراس دیپالی واتل ام بتک موسیقار غلام رسول اخون ولی ون بوزو اہز موسیقی مز بیاخ اخ بت یہ کلامی قسم دھر گلوکارا دیپالی واتل تو یہ بت تہ آز تہ باپت گوڈنچ پھر نشر کران.

0: DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 8:45 और 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।
1: आकाशवाणी श्रीनगर समय ने मोहतरम सुबह च 8:45 सपे थे।
2: प्रोग्राम जू और तो जहां और तो वातनावान डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स लाल चौक अनंतनाग कोट रोड शुपया खानका फैज बना त्राल सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर उर्दू बाजार बारामूला मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर इकबाल कॉलोनी बड़शा नगर नट्टीपोरा श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011।
3: प्रोग्राम जू और तो जहां और भोजन वेल सरी सामीन करते हैं साइन तरफ सलाम कबूल। सामीन करीबन 70% मरीज अक अलामत वनान सो गई दाग। अगर वन दगि दवा खेत दाग ललविन रोज अशिर पट बदकस्मती से तबीर करान नत खुदाय सिंद तरफ आजमाइश जानान मगर खुदाय सिंद तरफ कलस मंज पाई वस्त दिमाग ऐसित छन अस तथ काम हेवान अमा बेतिमा आस कह तरीक रब्बन मौजूद थोमुत यत बुतरस पेट यूस दाग तो दोद डुवित नी है। सामीन अम ब्रो के इस करो इस किस मौजूस पेट कात बात डॉक्टर बस सित गोड़ बोजो केंचन मरीजन हिं तासुरात यमन वरी वाद पत दाग ते चर्ज तो दोद ते बल्यो।
4: بہس روزان پاری پورہ ماگام مے خاندارن امس ناؤ فضی بیگم امس دہ پندہ وری پہ کمرس دود زنگن دود امس تم راڈ ہش آسان زنگن مزہ نکان کہین کرت پتہ کر مے ڈاکٹرن نی مے یہ پریویٹ ڈاکٹرن تہ نیم ہسپتال تہ نیم ایم آر ایچ کور یمن باقی ڈاکٹرن تہ نیم مگر فرقہ آئی نی کی پتہ وون مے امی اوتر اک دہ دپن ہے آز برو زہ ترے ریت دپن ہے مے نت کنجائی مے مز آئن سہ چھن کان ڈاکٹر یت تہ مے واتن مگر وہ کیا کر کرے تو کر کیا بہ پتہ حس وون مے مطلب بہ بوزان یہ پنجکرما وہ گھس اس نزدیک ماگمے اس گھو اور اتنی ڈاکٹر صاحب جان محمد پتہ گئی اس ایم سی نش امس ست کور مے مشور مے مس پٹ دلیل پتہ کر ام کام ام کر 32 کپنگ تو بیس یہ فضو طرفی تو شکر الحمد للہ رب العالمین دگہ دوا نک تو شکر خدا وند عالمینس کن بہس شکر گزار جان صاحب ام پنجکرما یس نصیر صاحب یعنی کہ ہمو اتنی سینٹر تھومت تو الحمد للہ الحمد للہ واریا فرق آئی تمس اگر کنس کمر دود آس بدل کھا دلیل آس یین یہ کرین ات مثلا زو ات پریت کن ازمائش آسان کریں یین دی لٹ تری لٹ یین یہ پتہ وچن یہ مے یا فرق نئی ما فرق تو باقی شکر الحمد للہ رب العالمین مے آس آئی فرق۔
3: سٹوڈیوس من تشریف فرما وادی ہند معروف مولج ڈاکٹر حکیم نصیر احمد شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
5: وعلیکم السلام۔
3: تہند پروگرامس مز خیر مقدم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب امس مریضہ سند تاثرات بوز اس یو زن یچ کل ٹھیک گمت ام چھ کمرس اوسمت دود تو کیا علاج کرو تہ
5: یہ کمر دود اس پتہ زنگن کن وسان شاید اس مز 32 وری گمت حس بس اخ کت ون بن یس رس کھنڈ ویٹ پہمت باس تہ مگر یہ کت پیم ضروری ون اس گسان حس ہسپتالن مز ای سی جی کرنے چاہے پرائیویٹ ہسپتالس مز گسو یا یت حس سرکاری ہسپتالس مز اتن چھ جلی متھان پتہ چھ تم یہ حس الیکٹروڈس لگاوان ای سی جی گو پتہ چھ سو خراب نیر یا صحیح
3: نیر بالکل
5: پتہ چھ سو جلی یہ چھ اکس انسانس کھران اتن
3: صحیح
5: یہ چھ ژھانڈان اے بابا یہ وتراؤنہ خاطر
3: ٹشو پیپر
5: اتن چھ آسان تولیہ اکھ تتھ چھ آسان واریہ جلی نتہ اس ٹشو پیپر کن جائے اگر آس تو کن جائے تیتہ آسان نتہ امی ہسپتال شیٹ ست وتراؤن مریض پانے مگر اس ای سی جی کر سہ وترائس نیے
3: بالکل
5: یہ روٹین اس یہ پی آر کران پی آر گو پر ریکٹم ایگزامنیشن مطلب ان پائلز بواسیر تمن تلی کر یوز تمہ پتہ گلوز وغیرہ کران یوز پتہ اتن کاٹن یا گاز صاف آسان پتہ یہ صاف کران پانے کس کرس پانے اس یہ ڈاکٹر چاہے سہ لیڈی ڈاکٹر آس یا سہ جینٹس ڈاکٹر آس سہ کران یہ صاف ادھ مریضس ونان وتھ سا بیڈ پہ تھوت تب پیم اوسف ونان کہ اس اس یہ پروفیشن اپنو پنی ریسپانسبلٹی سمجھان سمجھان کہ اس یہ مریض چونکہ بہت بیمس دگہ مریضس پہ امس دگہ مریضس اتھ لاگان پھیل کران دگ